0: Maayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy, uban usap kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Kung diin atong hisgutan ang maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Dili nang gud kalikayan mga higala nga mintras sa nagatuyok ang kalibutan, nagakatigulang gyud tang mga tawo. Bisan pa nga dili na to dawaton sa atong kagalingon nga nagatigulang na ta, pero mao gyud ang tinuod. Uban sa pagtigulang nato mga higala, ayay ka ang balatian. Busa samtang bata pa ta ampingan gyud nato ang maayong panglawas. Klase-klase mga balatian nga mutakbo irba sa tawo ron, hilabi na sa mga kalalakinan. Ang dili maayong balita mga higala, maapektuhan gyud ang sexualidad kun ang iyahang pagpakiglabing-labing sa iyahang partner o sa iyang asawa. Unsa bay kasagarang masinatian sa usa ka lalaki nga nagkaedad na og 40 pasaka o 40. Sumala sa mga urologist mga higala, 50% hangtod sa 80% nga kalalakinan ang nagkaproblema sa ilang prostate. Hilabi na kung mupatong na gani sa edad nga 40. Ang prostate mao kana ang responsable sa pag-produce sa enzyme nga makatabang sa pagpadaghan sa sperm. Maapektuhan usab niini ang pag-ihi sa usa ka individual nga maga resulta o istorbo kayo sa iyang pang-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, apil na diha ang iyang pagtulog. O dinhi na may tabo, mukulang na ang iyang libido o gana sa pakiglabing-labing tungod kay muubos man o mawala ang iyang stamina o kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Maong nasuta mga higala sa mga pagtuon nga sa 66% ka mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate ang nakasinati o erectile dysfunction. Kanang dili na bitaw mo barog ang kinatawo og nasayod ka ba nga ang kasagarang hinungdan ini mao ang balatian nga diabetes. Maong kinahanglan sa pagsugod pa lang gani sa pagsaka sa ihap sa blood sugar mga higala, punggi na kana pinaagi sa pagbag-o sa lifestyle. Himuon gyud ang healthy lifestyle pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Uban usab sa regular exercise, likay sa bisyo nga alak og sigarilyo og droga, apil na ang eksaktong pahuway og uban ni usab sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika, nasulay na gyud nga makapakunod sa blood sugar level tungod ang kapait niini maoy makapanormalize sa blood sugar level kun asukar sa dugo. Ang maayo niini mga higala kay ang Serpentina Plus Herbal Capsule gisagulan pagyud og luyang dilaw. Mao mapunggan usab niya ang lain pang mga balatian. Busa kung nagatumar ka niini 3 times a day isip usa ka food supplement, mubalik gyud ang imong kabaskog. Ang lain pang hinungdan sa problema sa prostate mga higala, mao ang balatian nga hypertension kun high blood. Sakit sa kasing-kasing kay maapektuhan man ang paggahi sa kinatawo. Kay madaot manggod ang gagmay ugat sa usa ka individual labi na kung balatian nga diabetes gani ang mutakboy ngadto kaniya. Lain pang ginaproblema sa mga lalaki mao ang premature ejaculation. Kung diin samtang nakiglabing-labing siya sa iyang partner na dali kay siya gawasan. Unya, dili masatisfy kay dili pa man niya gusto. Mao kung dili ka diabetic mga higala, mamahimo usab ka muhigop kining okay ra kopi. Kining okay ra kopi makatabang usab sa pagpaayo sa blood flow ko na blood circulation o makapabalik sa gana sa lalaki kay mubalik man ang kagahay sa iyang kinatawo. Tungod kini sa Korean Red Ginseng ay iyahang sagol. Dili kini pareho sa synthetic drugs nga madaot ang mga internal organs o dunay side effects silabi na sa kasing-kasing. Gani maayo mga higala ang Korean Red Ginseng nga sagol sa okay ra kopi nga makapadugang sa libido. Timani usab ha nga mas maayo gyud nga magpahiling ka sa doktor aron mawala ang pagduda sa imong kaugalingon. Mas maayo nga sa urologist o uro doktor ka makikita. Okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mga higala, wala kita'y igong oras, pero bago pa tamahuman, ako kamong ginaawhag nga kung doon na kamong pangutana o ikasulti, mahimo kamong magpadala sa inyong mensahe. Dinhi sa atong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Boy naman namilit na ako si Kuya Loy. Daghan kaayong salamat. Enjoy.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.3.

Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naa na kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out of school youth ato ang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado og Domingo ang atong klase og blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face og online classes. Sa pagkakaron, aduna kita

0: Sushi, Shikiyaki.
1: Mayong adlaw na usab kanatong tanan mga higala. Ano sab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Ako po si Mami Joy, ang atong programa hatod kanato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tiggama sa mas epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Kung kusog ang imong immune system mga higala, dili ka mabalaka. Kay nga no, klasik-klasing mga balatian nga nagkalat karon, hilabi na kung kanunay ka mutumar sa Yaki Herbal Capsule, isip o sa ka-food supplement, kay masuklan man nimo ang mga free radicals nga maoy hinungdan sa mga balatian, wala yun tayo dapat nga ikabalaka, di ba? Apan tungod sa pagbag-o sa panahon, halos tanan instant food nga dunay daghang preservative, instant drinks nga unang dili kalikayan nga magdaot kita. Hilabi na tungod magsalig kita usahay, hala sige na lang pasagad na lang og bisyo, makalimot ta sa atong healthy lifestyle. Kay maaghat ta sa ato ang mga barkada. Bitaw no, lisod ka ay mulikay ka ng pagkaon og naa kay mga naa ka sa grupo, naa ka sa kadaghanan. Ulaw man pudog atong biyaan ng atong mga bisita. Nya kaon ra mo, makaingon unya ang mga bisita hala. Hugaw man si Guyon eh. Ngayon dili man ni sila mo kaon. Ikog yod tuod mga higala. Busa kung moabot ta sa ingon ana nga higayon, okay lang ang adonatay barkada. Apan dili ta maka limot sa paghuna-huna pod kung unsa ang maakaayo o dili makaayo sa ato ang lifestyle. Apan kung pasagad lang pod ang barkada, siguradong dili maayo ang padulngan ni ana. Sakripisyo sa pamilya, hilabi na kung magdaot na kita. Mao kung dili malikayan, drink moderately lang. Pero aminin niyo mga higala, maayo gyud tong red wine lang kasi good for the heart kana. Dili na nato nga palabihon pa kadtong makahubog. Kay dili gyud na makaayo sa lawas. Daw masunog ang atong baga ni ana ug ingon man ang atong atay. Ginatunaw sa alcohol ang mga cholesterol deposit nga nibara sa mga agianan sa dugo kung isa ngadto sa tulo lang ka shot sa mga sa red wine. Ayaw na pod pasubrahi. Dili porke nga red wine, kay naanay mga murag 3% nga alcohol eh. Para lang na pampatunaw sa ato ang dugo nga malapot, di ba? Kadtong nagatig-an na, mauna nga, ginaingon na mo kaninyo kung dili manggaling malikayan na, himuon pod ninyo ang tanan para maprotektahan mo. Mauna nga ginarekomenda na mo kaninyo ang Yaki Herbal Capsule nga magtumar ka mo makatulo sa usa ka adlaw. Kay dili lang cholesterol deposit ang iyang tunaon nga nibara sa agianan sa dugo, apil ang daghan pang mga balatian iyang maalibyuhan tungod kay ang Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement dunay phytonutrients nga magpataas sa kinabuhi sa tao gikan sa mga herbal plants nga sagol niini. Busa batasano nato ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule matag adlaw, makatulo buntag udto hapon. Mao na mga higala nga dili gayud kami makapoy sa pag-awhag kaninyo nga alagaan nato ang ato ang lawas. Mao gani nga yaman ang kalusugan, ingatan kaning kaayo sa ato ang kalawasan, mao kana ang ato ang bahandi. Kay unsaon man nato ang daghang kwarta kung masakiton ta, dili gihapon nato kana mapuslan. Mao na mga higala nga kanunay kami nag-awhag kaninyo, ayaw kalimti, i-appeal sa inyo ang budget ang pagtumar og Yaki Herbal Capsule makatulo sa usa ka adlaw. Og karon ato na isab nga paminawon kining mga tao nga nagapadala sa ilahang mga kasinatian kaning maistorya ni Kuya Loy. Pero kung aduna kamoy ikasulti bahin sa ato ang mga produkto o mga pangutana bahin sa inyong mga panglawas, text lang sa 0928-6767031.
2: Yes, Mami Joy, sa mga nagpadala sa ilang mensahe sa atong text line, text gikan sa cell number 0910-454-2117. Hello, Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap kay ni Hamis Gyud ang akong nawong. Nawagtang ako nga mga itom-itom sa naong salamat Gyud kay kanagsabon lang ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Mautong text gikan sa cell number 0912-454-2117. Text gikan sa cell number 0912-505-6723. Kuya Loy ug Mami Joy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay nakatabang gyud sa akuang anak sa iyahang gibati nga sakit. Kapila mi nagadtog doktor Wagid maayo sa dihang among kiplasan lang sa Yaki Herbal Oil ang iyahang mga balatian na wagtang kuya. Salamat jud kaayo sa inyong produkto. Si Mary Jane Igno day ni Kuya taga Malabang, Lanao del Sur. Mami Joy, wala na kita igong oras at tulumanon yaman ang kalusugan ingatan. Gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Sa sunod adlaw, kita-kita na usab kita, magkadungganay na usab kita, managuman na usab kita. Pero ayaw gyud nato kalimti. Nga yaman ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo dapat subukan nyo. Maraming salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.

0: Alas 5:33 na higala ang atuang oras o karon ato sang sayron ng mga balita. Mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao mga higala. Balita gikan na dito sa Maguindanao del Norte. Patay ang radio technician mga higala human na kinigi ambush sa wa pa mailang riding in tandem criminal samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo pa dulong sa iyang duty. Ang biktima nga si Dennis Pido, taga-Pigawen, Cotabato, nga radio technician sa DXMS NDBC Cotabato, kung diin samtang nagmaneho sa iyahang Honda CRF 300 motorcycle. Padulong na kini sa iyahang duty, gikan sa panimalay sa Pigawayan, Cotabato, pag-abot sa barangay Pinaring sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Giambus kini. Alas 3:40 ang atak na sa hapon kagahapon oga nakahiagom oga tulo kasamad pinusilan sa iyang dughan ni sibat dayon ang mga responsable sa maong krimen. Ang biktima gisulen pagdala sa sanitaryum hospital na naragyapon na sa maong barangay apan gideklara kining dead on arrival sa iyang attending position. Kasamtangan pa nga nagpahigayon o galawang investigasyon ng mga otoridad para masuta kung unsang hinungdan sa pagpatay sa maong biktima.
1: Tinig ng bayan.
0: Samtang sa pika sa bahay mga higala, balita gikan dito sa Sarangani Province. Patay ang usa ka dalagita human kini gituhaka sa usa ka banakon. Human ihang giluwas ang ihang tulo ka mga igagaw ng mga bata sa dihang nag naligo ang maong mga bata sa usa ka sapa nga kalit lamang nga nilutaw ang usa ka dakong banakon sa dihang nga giluwas sa maong dalagitang ihang mga igagaw siya ang gituhak sa maong kobra. Naitabo ang maong insidente ni atong adlang Lunes sa may barangay Batian sa Maitom Sarangani Province. Kung diin sa investigasyon sa mga otoridad na suta nga samtang nagaligo ang mga bata o kalit nilutaw ang maong halas o giprotektahan na sa maong dalagita ang iyang mga igagaw o gadito gituhak siya sa iyang likod. Paspas pa kining gidala sa balay tambalanan apan wa na masalba ang mga ang maong biktima tungod sa kamandaga sa maong halas. Nagapaabot na og ilahang pakikiramay ang mga opisyal sa gobyerno oga si Mayor James Basquines Riganita sa pamilya sa maong biktima. Gitubag na usab ang gastuhanan sa pagpalubong ni ini.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang sa pika sa bahay na higala. Balita gikan na diha sa may Davao Occidental. Giya tayo og 6.5 nga linog ang Balot Island sa Sarangani, Balot Island na Davao Occidental. Simula pa sa Philippine Volcanology and Seismology o PBOX nga ilahada yung gibawi ang unang gipagawas nga advisory nga tsunami tungod sa minor sea level disturbance sa maong pagtayog sa abiso sa PBOX sumala panini nga wala silay natala nga pagbag-o sa level sa tubig sa dagat sulod sa tulo ka oras human ang maong pagtayog wala usab sumala sila na dawat nga report nga nakaapekto sa o dunay dakong epekto sa maong lugar ang pagtayog gani gikan sila na sa PBOX ang nauna niini nga tsunami information nga gipagawas para sa Sarangani, Davao Occidental og sa General Santos City. Sigon sa tala sa PBOX ang 6.5 magnitude nga linog na sinati alas sa 11:49 kagabi. Kung diin ang epicenter ni ini anaa sa Balot Island o gadunay kalaumon nga 10 kilometros tectonic ang hinungdan sa maong pagtayog o natala usab ang instrumental intensity 5 sa lungsod sa Kiamba, Sarangani, intensity 4 sa Malapatan na maasim ug maitom sa Rangani ug sa General Santos City, Tupi ug Tibuli sa South Cotabato. Nasinati usab ang Instrumental Intensity 3 sa Santa Maria Davao Occidental malungon sa Rangani ug Santo Niño sa South Cotabato. Natala usab ang Intensity 2 sa Rojas City sa Capiz. Magsaysay sa Davao del Sur, Banga, Tampakan ug Surala sa South Cotabato, Palimbang, Sultan Kudarat ug Kalamansig, Bagumbayan nga naa sa probinsya sa Sultan Kudarat, samtang Intensity 1 ang natala sa Kidapawan City, Digo sa City ug Davao del Sur, Nurala sa South Cotabato, Esperanza, Isulan ug President Quirino sa Sultan Kudarat. Sigon sa PBOX, walay gikareport nga grabing kadaot tungod sa maong nga linog, apan padayon ang paghatag niini og warning sa katawhan nga mag-igmat, mag-amping kanunay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 higala atong oras sa tunga lakbitan ng mga balita gikan dito sa Davao Oriental. Kung diin mga higala, katiil gipalig-on ang monitoring sa kalidad sa ilim ng tubig. Detalye sa balita pinagi sa tong kaubang si Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
2: Nagpahigayon og technical coordination meeting ang Municipal Drinking Water Quality Monitoring Committee sa Katiil Davao Oriental aron mapalig-on ang koordinasyon og pag-monitor sa kalidad sa imnonong tubig sa lungsod. Ang kalihukan gipangunahan sa Provincial Health Office uban sa Provincial Technical Working Group og Provincial ENRO diin gisgutan ang mga estratehiya og mga lakang aron masiguro ang luwas, limpyo og di kalidad nga imnonong tubig alang sa tanang komunidad. Gipasiugda usab sa committee ang padayon nga panagtinabangay sa mga ahensya aron mapanalipdan ang panglawas sa katawhan og mapalambo ang malungtarong pagdumala sa kalidad sa tubig. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:40 na higala ang atuang oras.

0: sa Balita Manggala sa Davao. Del Norte, nakita na sa mga otoridad ang usa ka patay nga lawas nga na nasa state o nasa advanced stage of decomposition. Sa may umahan sa Puro 4, Upper Barangay Santo Niño, Talaingod, alas 7:30 ang takna. Kagahapon sa buntag, sumala pa sa Talaingod Municipal Police Station. Usa kini kapatayng lawas sa mga usa ka babayi nga nagasulubog pula nga t-shirt, itom nga jogging pants. Wala nakita na sa mga identification card o butang nga mahimong muila sa mga nga biktima. Padayon pa nga gipahigayon nga investigasyon na busa nanawagan usab ang kapulisan ngadto sa katawhan o sa pamilya nga nawad anong miyembro ni ini, paryente baka gigala nga makigalayon ngadto kanila aron na maberipika ang pag-ila sa maong patayng lawas sa babayi.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Atong Siren Higala mga balita gikan na dito sa Misamis Occidental kung diin duha ang naangol sa diyan nagsungag ang duha ka motorsiklo. Detalye sa mga balita pinagi ni kaubang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
2: Naangol ang usa ka lalaki nga 46 anyos human maapil kini sa banggaan ay sa duha ka single motor dito sa may St. Francis poblasyon sakop sa lungsod sa Kapatagan probinsya sa Lanao del Norte. Ang biktima giilang nga si Jonas Labrador Manabanta, residente sa Purok 1, Barangay Abaga, sakop sa lungsod sa Lala, sa Sangpit nga probinsya. Sa inisyal nga pag-assist sa MDRRM o Kapatagan o Emergency Response Team, nakitaan nga conscious ang biktima apan matod pa nakaangkon kini og samad sa iyahang tuo nga BTS. Base sa inisyal nga investigasyon, nagmaneho si Manabat sa iyang motosiklo gikan sa poblasyon Kapatagan padulong unta kini ngadto sa Barangay Maranding. Apan pag-abot niya sa intersection sa St. Francis de Assis, kalit matod pang bitabok gikan sa crossing ang laing motosiklo nga gimaneho ni Aisel Abapo hinungdan nga nagbangka ang duha ka sakyanan. Sa pag-abot sa mga responder sa lugar, wala na dito si Abapo kay gidala kini dali ngadto sa Balay Tabalanan sa concern nga driver sa payong-payong. Ngadto sa pinakaduol nga patabalan ang mahatagan kini o kinanali nga medikasyon. Dali usab ng bitubag ang MDRRMO Emergency Response Team aron hatagan o gaunang pag-atiman ang naangol nga biktima o kinoon ang matod pa nga gikinahanglan nga emergency response sa maong lugar. Palayad karon nga imbestigasyon sa mga otoridad aron mahibal-an ang himpit nga kahintang o responsibilidad sa maong aksidente. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat, Renzo Malinog, sa pinakauling update, mga katinig. Gikan dito sa Misamis Occidental, samtang sa pika sa bahin na sungkit ni Kyrie Nicole Tagalugin, taga Barangay Dalapang sa Osamis City. Ang Corona Isip Miss Ascenso Osamis Tourism 2026 sa gipahigayong Grand Coronation Night kagabi sa Ascenso Osamis sa Wellness Park. Kung diin nasungkit usab

Padayon karon ang investigasyon na kung kinsa man ang nasa likod o unsay motibo sa pagpamusil patay no sa usa ka lalaki diya sa may Holy Cross Manay no sa tong miaging adlaw mga katinig. Padayon karon ang pagpanubay sa mga kapulisan mga kaigsuunan sa Manay Municipal Police Station. Kung unsay motibo no sa maong krimen mga katinig.